ọmọ salami nkiyin bi ọmọ lọ ṣe yan loju elegusi ọmọ laye wọla nkiyin imasi fuko ọmọ arogun sebi ọmọ afọdunrin bi ọmọ imamu kan oke ohun abilawa ni kan bebe nwaju oba nkiyin padi yin ti de ore yin ti de oda aburo yin ti de mi o gara meta yin tin ba nko jambadan se mo ma nga wu ni nga wu omo yin nkiyin gbo je nfa ko si die boda yin yen kiyin